0: Haileto.
1: Karo la mahe.
0: Kaofela.
1: Kaja wala sa ho mo video.
0: Thank you dad.
1: Ba ke yo re yo ga ga so ma zugumba.
0: Nta ha te tshogatane.
1: Ke le yang.
0: Ha mo nativa.
1: Mo gidi, gidi, gidi. Ah, au video.
0: Eh dad.
1: Ha ma yo wa ayya wa ni gira. Ha wa ni ra o video. Go wa yo yo ya re sa ya re sa. O re re ma me ba tswa go wa go kgonga.
0: O jwan.
1: Ke ga mwana o tswa di di ya ke na re ma ga se ba di di ya ba ke ke ta ya o ma me la ga mwana.
0: Eh nda.
1: Ba ba se di tswa mo e ne je. O la o tlile go ya na mo. Go ya ke di ta me a ile la mo ke to ha jo.